کن عزم اگاہ ہم کیوں کر جب آنے ہر تم مت عزم اگاہ ہر دیہ پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر میر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کا ہر بخش لے ہو ہر

ایک دن اپنے ہاتھی پرشادہ تیار کی من پیار سے ستا رہا ہے آپ رسوئی چ بہ کے گربانی پڑھتے ہیں سمرن کردے ہیں بھوجن تیار کیتا اس خیال کہ کلگی کا کسی پاتشاہ جی نے آج اپنے ہاتھی پرشاد ماتا جی جی جسے کلگی کے پاس جی پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں اتنے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے ہیں سکھ نو بلایا جا سکھا کوی جی نو بلا کے لے سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی ہوتر لوکی ناتھ سدگرو ماتا جی یاد کر دیں سات بجے دشمیش پتا جی اٹھے آئے نمسکار کی تھی ماتا نے سونا آسن بچھایا ہوا بیٹھ پرسادے کا تھال پروسیا حضور دے اگے رکھے کبھی جی صاحبزادے بھی آ جاندے سچن کا ماتا گجری جی دسویں پاتشاہ جی نو کبھی جی کر کے بلانے نام نہیں سی لیندے کیونکہ چھویں پاتشاہ جی کا نام سی سری گرو ہرگوبند صاحب دسویں پاتشاہ کا نام سری گرو گوبند سنگھ جی ادب کرتے سن نام نہیں سی لیندے کبھی جی کر کے بلا میرے حضور نے جو کچھ ماتا نے بچن کیتا انہوں سفل کردے ہیں جتنی بانی اچاری ہے اوپر لکھے کبئیو بات آخو سی ہوئے کبئیو بات صاحبزادے بھی آ جاندے تو اشارہ کیتا سکھ پجا گیا صاحبزادے یہ بھی چار آسن ہور بچے صاحبزادے بیٹھ چار تھال ہور پروس انہوں نے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی رستے پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے ہیں تے ماتا کچھ بھی جی ویک ویک کے پہ کر دی کوئی من خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نا کچھ رواج دیکھو نا کتنے سندر مکھ چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے انہوں نے ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی ویکا انہوں پوڑیاں تو چڑھ تو حضور مسکرا ہے سدگر سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی صاحبزادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی تو فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں دیا ہو چکی ہیں تو شادیاں دیا تاریخاں بھی نیڑے ہی ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا گرو جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں میں نے دسیا ہی نہیں تھی اپنے آپ ہی منگنی پھر خیال رکھے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے میں نے ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیا کا جنم ہویا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا طریقہ بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ گے آگو اے رمضان پر پولی ماتا نو کی پتا
کہ سدگرو کتنے بول رہے اور سماں آگے کا پیاری خاص سنگت انند پوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگیدر سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگیدر دے لختے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا گجری جی پھر کچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے ناکھو سری ہوئے کٹک دی سردی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داسوں کئی بھی اس مہان سماگم سے اسے حاضری پرن کا سواں ملے میرے پرم مستر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پڑھتے ایس ٹی وی پترکا آئی پوے گی تو پیاری سات سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچ بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنے پھر پیاری سات سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگی اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اس کی اچھا اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تہنوں پتہ ہے کہ اج کل اس کے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے پوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کھوتری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نو آپا وچار کریں گے کہ کس طرح میرے کلگیدر پتی پاتشاہ جی کی صاحبزادے ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال اس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ آ کے پیاری ساتھ سنگت گنگو نے میرے کلگیدر دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وجیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات جب تیس بینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگا والے جو بھائی صاحبزادی کی شہیدی کا پرو منا رہے جو امر جوتا ہے امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا تو آؤ آپ بھی ارداس کریے کلگیدر تے پاتشاہ مہرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آنکھوں سری بھائی ساڈے تے مہر کرو سانو بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نا سنت چیزاں نال پیار نہ کریے انہاں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کہ منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شبھ کر من تے کبھوں نہ ٹرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کر پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالسے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا ہے کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سن پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگی در دی بخشش ہے خالسے اے مہر ہے جو ور منگے ہیں خالصے واسطے پھر بھائی کلگیدر تے پادشاہ اکال پرخ ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیتی آخو سے جتنے دنیاوی داتاں ونڈیاں راج بھاگ دیتا ہے اتنے اے دات بھی سی ہے پیاریو جی اے دات نہ ہوئے تا راج بھاگ نہیں رہندے آخو سی
دے شیوا ور بوئے کے ہے شب کرمن تے کب ہوں نہ ڈرو نہ ڈرو ارسوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو یہ سکھوں اپنے ہی من کو یہ لالچ ہے گن سہت چرو جب آؤ کی اوگ نگان بنے ات ہی رن میں تب چھو دے سردیاں کلا جا کے انہوں کے من کے اندر یہ جذبات ہے تو آؤ انہیں یاد جڑے وڈیا پاگوں والے پن والے کلگی دچے پاتشاہ جی نے تھوڑے اتنے مہان بخشوں کی جو سدگر جی نے مہان مہر کر کے تنوع اپنے چرنا جوڑے اپنے نال جوڑے جہے گرو نال جڑ گئے بھائی وہ سدا واسطے سکی ہو گئے گربانی نال جڑے سمرن نال جڑے کلگی درس کے پاتشاہ کے دربار چ آ کے ستسنگ بھی جڑے وہ سکیے جڑے ٹٹ گئے بھائی پھر پرمیشر سے پلیاں ویاپن سبے ٹٹ گئے ندی نالوں پانی وچھڑ گیا وچھڑ جو گیا درخت نالوں پتا ٹٹ جو گیا پھر ٹٹ گیا پتا ٹوٹا ڈال سو لے گئی پون اڈائے ڈالی پی اڈیقی کدے پھر بھی ملتی ہے پھر تو بھاگا دی گل تو تھی جڑے ہو جڑ کے سائی نو آرادی ہے سائی دے پیارے جڑے ہو تھی تنو پیاری سات سنگ سروت مائی پائی امرت ویلے آ کے امرت مانی دا امرت پیتا ہے سرو آسا پورن کرن والی آخا جی وار کا کیرتن سن کے اپنا جیون سپنا کیتا ہے آؤ اخیر لچھن لگا کے کیرتن کی سماپتی شام سمے سے درشن دے کے صاحبزاد سونا پرو شہیدی پرو منا کے بھائی انہوں پوتر آتما دیا خوشیاں دسمیش پتا دیا میرا پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کریے آؤ اخیر لچھن سارے مل کے لگائیے اس کو پرم کیرتن کی سماپتی پلتک دی سما پیار نال سارے فتح بلاؤ واحو جی تو کرن کرن سمرت ہے کرتے میں تجھ گریا